Tenor Kristof Pregradjan i pianofortist Andreas Štajer izveli su solo pjesmu Alpski lovac Franca Schuberta skladanu na stihove Friedricha Schillera. Slijedi sonatina Morisa Ravela, obrada za flautu, fagot i harfu.

Na početku slušamo Gloriju iz Mese Concertate Francesca Cavallia. Sviraju Ensemble Seicento i The Parley of Instruments. Dirigira Peter Homan.

Gloriju iz mese koncertate Francesca Cavallia izveli su Ensemble 600 i The Parley of Instruments. Dirigirao je Peter Holman. Slijedi Pange Lingua Gloriosi Tomasa Luisa de Victorie. Nastupa zbor Westminsterske katedrale kojim dirigira James O'Donnell.